ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Եղջուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
2: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են. Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով. Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
3: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
2: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
3: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
4: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ հրաչակ օչար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, վիլվիում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, վիլվի, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում,
2: ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիպան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիպան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեղչերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
5: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո Չար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Հայրը եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական Grundfos սիրկուլյացիան պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ. Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից. VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Ușa drăson, gărnănăin medzec cere vegeium șaruna cvumen. Mincev mai si erasun mega, gănec ca huichef electrotehnica, axein măsnec soh șat medzte sa canuț, gărnănăin șat medzec cerov. Mai rămăstere vega ketem.
2: Հետա քրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Ուշադրություն, BLV-ում smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան City-ի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան City-ի հավելված։ Ամենահարմար on-line սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։ Այդքան կանխիք, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
2: Մեկ օրում? Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեջեք հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանքի կողմից։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Language on. TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակ արդակ արմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

Եթե դու ունես տեղաշարժման խնդիր եւ կոնտրատեղամասը մատչելի չէ, դու կարող ես այն փոխել։ Օրինակ, եթե մուտքի մոտ միայն աստիճաններ են։ Սկսիր մտնելով elections.am կայք։ Սեղմիր ազգային ժողովի ընտրություններ 2026 կոչակը։ Բացիր մատչելի տեղամասեր բաժինը ձախ կողմի ներքևում։ Գտիր քեզ համար ամենամոտ եւ մատչելի ընտրատեղամասը։ Հիշիր տեղամասի համարը եւ հասցեն։ Դա պետք է դիմումի համար։ Դիմում գրելու համար, ձևաթուղթը ներբեռնելու համար այցելիր elections.am։ Սեղմիր ազգային ժողովի ընտրություններ 2026 կոճակը, այնուհետև էլեկտրոնային ձևաթղթեր, գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր՝ տողը։ Ընտրիր ըստ հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակից ժամանակավորապես դուրս գալու, ըստ գտնվելու վայրի, նախընտրած վայրի մատչելի ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում ժամանակավորապես ընդգրկվելու մասին դիմումի ձևը՝ տողը։ Լրացրու այն, նշելով կոնտրատ նոր տեղամասը։ Լրացրու եւ պատրաստիր դիմումը։ Կարող ես այն ստորագրել, լուսանկարել կամ սկանավորել։ Մոտ գործիր e-request.am հարթակ։ Եթե գրանցված ես, ստեղծիր հաշիվ։ Սեղմիր առաջ կոճակը։ Ձախ կողմում սեղմիր ուղարկել դիմում, հարցում կամ բողոք կոճակը։ Այնուհետև ընտրիր դիմում կոճակը։ Սեղմիր առաջ կոճակը, ապա անհատ կոճակը։ Նշիր, որ դիմումը ուղղված է միգրացիա և քաղաքացիության ծառայություն։ Կցիր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, լրացված դիմումը, անձնագրի կամ նույնականացման քարտի լուսանկարը, հաշմանդամության վկայականը, եթե կա։ Սեղմիր հաստատել և ուղարկիր դիմումը։ Եթե ունես էլեկտրոնային ստորագրություն, կարող ես ստորագրել։ Եթե ոչ, կարող ես ուղարկել նաև առանց ստորագրության։ Մինչև 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կստանաս պատասխան էլեկտրոնային փոստով։ Եթե դիմումը հաստատվի, կքվեարկես կոնտրատ նոր տեղամասում։ Մի մոռացիր, դիմելու վերջնաժամկետը մայիսի 26-ն է, ժամը 14:00։ Մատչելի ընտրությունը քո իրավունքն է։ Փոխիր տեղամասդ և մասնակցիր ընտրություններին։ Քո ձայնը կարևոր է։ Եթե ընտրատեղամասը փոխելու համար աջակցության կարիք ունեք, կարող եք դիմել ԱԳԱԹ հասարակական կազմակերպություն՝ զանգահարելով 077 043 042 հեռախոսահամարին։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույքները։ Բանակը որպես անվտանգության երաշխիք։ Անվտանգությունը չի լինում հռչակագրային։ Մեր առաջնահերթությունն է առաջիկա 3-ից 5 տարում ձևավորել արդիական, պրոֆեսիոնալ և տեխնոլոգիապես զարգացած բանակ, որը կկարողանա ապահովել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի պաշտպանությունը, արտաքին սպառնալիքների կայուն զսպում, զինված ուժերի օպերատիվ պատրաստվածությունն ու շարժունակությունը։ Այդ ռազմավարական նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ են հետևյալ հիմնական բարեփոխումները. Փուլային անցում, պրոֆեսիոնալ, պայմանագրային, բանակի, պահեստազորային համակարգի պահպանման, կառավարման համակարգի արդիականացում, թվային և ցանցային տեխնոլոգիաների հիման վրա, անձնակազմի պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում, ռազմական կրթության և սպայական կազմի պատրաստման համակարգի բարեփոխում, ռազմավարական պահեստազորի և մոբիլիզացիոն պատրաստվածության համակարգի զարգացում։ Զուգահեռաբար նախատեսում ենք իրականացնել ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացում։ Այս քաղաքականության արդյունքում Հայաստանը կդառնա անվտանգ պետություն ուժեղ բանակով, տարածաշրջանային տրանսպորտային և տնտեսական կարևոր հանգույց, զարգացող տնտեսություն և նոր հնարավորություններ ունեցող երկիր, միջազգային քաղաքականության սուբյեկտ, այլ ոչ թե ճնշման օբյեկտ։
2: Քրաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
6: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
0: Կոդ բալանս։

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուզե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով և օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս և 3 միլիոն դրամ AEB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aeb.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Ուշադրություն, Բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Հայաստանի ղեկավարը հայ ժողովրդին չի հարցրել, ինչու՞ չեք զոհվել։ Հայաստանի ղեկավարը Ղարաբաղի սեփտո էլիտայի ներկայացուցիչներին է հարցրել, ինչու՞ չեք զոհվել։ Շատ կոնկրետ շրջանակ մարդ, եթե անհրաժեշտություն լինի, այդ մարդկանց ցուցակը կարելի է ճշգրտել։ Նրանք, ովքեր իրենց անվանում են Ղարաբաղի խորհրդանանի անդամ, նրանք, ովքեր իրենց անվանում են Ղարաբաղի չգինեն ինչ սեկտորի անդամ, իսկ այդ մարդիկ գնացել են, սահմանները կրակել են։ Ոչ միայն չեն կրակել, երբ որ ասում եմ փախածները, ես դրանց նկատի ունեմ, փախածները ասելով, նկատի ունեմ Ղարաբաղի քաղաքական ֆսևդոէլիտային և հանրային ֆսևդոէլիտային շատ լեգիտիմ հարցը։ Ունիքի չեն, ով ա գնացել կանգնել, կռվել զինվորի կողքին, դրանց մի մասն էլ փախել են մեր զինվորներին, տպել են մենակ, պետք է բացատրություն տան։ Սամվել Շահրամանյանից սկսած, մյուսներով ավարտած,
3: ովքեր են իրականում թաքնված ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի դիմակների տակ։ Ուժեղ Հայաստան։ Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանի կուսակցությունն իրեն ներկայացնում է որպես նոր քաղաքական ուժ, սակայն իրականում ռեբրենդինգ արված հանրապետական կուսակցություն։ Նայենք նրան ցուցակին։ Կուսակցության ընտրական ցուցակի երկրորդ համարը Քոչարյանական նախկին պատգամավոր Քոչարյանի վստահելի փաստաբան Արամ Վարդևանյանն է։ Ցուցակի 7-րդ համարը Վանաձորի նախկին համայնքապետ հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանն է։ Ցուցակի 11-րդ համարը Վանաձորի մյուս նախկին համայնքապետ դարձյալ հանրապետական Սամվել Դարփինյանի որդին է, Արգիշտի Դարփինյանը։ Ցուցակի 13-րդ համարը Վայոցձորի նախկին հանրապետական մարզպետ երթվյալ հանրապետական Էդգար Ղազարյանն է։ 32-րդ համարը Լոռու նախկին հանրապետական մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի որդին է, Լևոն Նալբանդյանը։ Կարճ ասած, ամբողջ հանրապետականը տեղում է, պակասում է միայն Սերժ Սարգսյանը։ Պակաս տպավորիչ չէ Ծառուկյանի Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակ։ Այստեղ երկրորդ համարը Քոչարյանի նախկին պատգամավոր երթվյալ քոչարյանական Անդրանիկ Թևանյան։ Ցուցակում է նաև Քոչարյանի խմբակցության ներկայիս գործող պատգամավոր Էլինար Վարդանյանը։ Դե իսկ Սերժ Սարգսյանի պատիվ ունեմի գործող պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանն էլ ամբողջացնում է Ծառուկյանի տապանի իրական դեմքը։ Դա հենց այն Մարտուն Գրիգորյանն է, որ Գյումրիում ընտրողներին խաբելով ձայները կորզեց ու Վարդան Ղուկասյանին քաղաքապետ կարգեց։ Այսպիսով պետք է հասկանալ, որ չկա առանձին քաղաքական միավոր Բարգավաճ Հայաստան, չկա առանձին քաղաքական միավոր Ուժեղ Հայաստան կամ Հայաստան Դաշի։ Այս երեքը իրար սերտաճած նույն օլիգարխի կլանի մարմնավորումն է, որպես պատերազմի եռագլուխ կուսակցություն։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրատեղամաս և տեր կանգնիր խաղաղությանը, մերժելով պատերազմի եռագլուխ հրեշին։ 2026-ին քվյարկում ենք 16-ին։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
4: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: красно-черное. Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ծրագրում հատուկ ուշադրություն է դարձված աշխատավորների շահերի պաշտպանությանը, հատկապես այն մեծ բանակին, որոնց իրավունքները մինչև հիմա հարգված չեն։ Եվ այդ մարդկանց թվում են հազարավոր մեր այն հայրենակիցներ, որոնք իրենց օրվա ապրուստը վաստակում են տաքսի քշելով, պետությանը բոլոր պարտավորությունները կատարելով, վճարումներ անելով։ Սակայն մինչև հիմա տաժանակիր այդ աշխատանքը, որը տևում է օրական 16 ժամ անգամ, մինչև հիմա չի համարվում ստար։ Հայաստան Դաշինքը ասում է, տաքսու վարորդների աշխատանքը պետք է պաշտոնապես համարվի ստար, որ հետո լինի նաև պաշտոնական կենսաթոշակ։ Իսկ ամսական շրջանառությունը պետք է համարվի եկամուտ, որ տաքսու վարորդ մեր հայրենակիցներն էլ հետագայում կարողանան օգտվել ֆինանսական ծառայություններից։
0: Նախընտրական քարոշցություն
2: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները vega.com։
2: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
3: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
2: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
3: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
1: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այցելեք մեր ռեչեք 427 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ։ Աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ։ Աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Սիփան, ինչ կա, չկա։
7: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
6: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
7: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Gowast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեռքերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակ արդակ արմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Giving you more

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

Ճանապարհին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
4: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On.
4: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Ռադ

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, DLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 8

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նորուշ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստան Դաշինքը ձեր վստահության քվեն ստանալու և իշխանություն ձևավորելու պարագայում իրականացնելու է լայնածավալ համաներում։ Համաներումը վերաբերելու է ինչպես վարչական, այնպես էլ քրեական իրավախախտումների։ Վարչական վարույթների բեռնաթափումը խիստ անհրաժեշտություն է։ Այն տարածվելու է ճանապարհային երթևեկության կանոնների, խախտումների, պետական տուրքի չվճարման և այլ փոքր վարչական զանցանքների վրա։ Հաճախակի այցելելով քրեակատարողական հիմնարկներ, գիտեմ, որ դրանցում գտնվող անձիկ և վերջիններիս ընտանիքի անդամները ունեն համաներման սպասումներ։ Համաներումը ընդունված պրակտիկա է ողջ աշխարհում։ Այն մարդասիրական քայլ է նպաստող գործոն ներքին լարվածության թուլացման համար։ Սա կլուծի նաև հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող անձանց, դատապարտյալների և կալանավորների թվաքանակի, ինչպես նաև դատական համակարգի ծանրաբեռնվածության խնդիրը։ Կարևոր է արձանագրել, որ համաներումը չի բարձրացնելու հանցավորության մակարդակը։ Հակառակը, արդարադատության ոլորտում մեր քաղաքականությունը երաշխավորում է իրավունքների գերակայությունը, հանրային համերաշխությունը, քաղաքական հետապնդումների իսպառ բացակայությունը։ Մեր ջանքերն ուղղելու ենք հանցագործությունների կանխարգելմանն ու հասարակական անվտանգության ապահովմանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: գովաստ։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլարն իսկավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց Տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
5: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակոչար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat Gazi Airich եւ Գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

Տուրին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Language on. TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ զեղչերը Vega-յում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս ռադիո պոդքասթը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին ռադիո Մարշալի եթերում։
0: Կոդ բալանս։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հունիսի 7-ին տեղի կունենան ազգային ժողովի ընտրություններ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը թիվ 7 քվեաթերթիկն է։ Հունիսի 7-ին ընտրիր համար 7-ին։ Երաշխավորված խաղաղություն, Բարգավաճ Հայաստան։ Նախընտրական քարոշցություն։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Հայաստանի ղեկավարը հայ ժողովրդի ինչի հարցում, ինչու չեք զոհվել։ Հայաստանի ղեկավարը Ղարաբաղի սևդո էլիտայի ներկայացուցիչներին է հաստրել, ինչու չեք զոհվել։ Շատ կոնկրետ շրջանակ մարդկ, եթե անհրաժեշտություն լինի, այդ մարդկանց ցուցակը կարելի է ճշգրտել։ Նրանք, ովքեր իրենց անվանում են Ղարաբաղի խորհրդանի անդամ, նրանք, ովքեր իրենց անվանում են Ղարաբաղի չգինեն ինչ սեկտորի անդամ, ցանկ այդ մարդիկ գնացել են, սահմանը հետ կրակել են, ոչ միայն չեն կրակել, երբ որ ասում են փախածները, ես դրանց նկատի ունեմ, փախածները ասելով, նկատի ունեմ Ղարաբաղի քաղաքական պսևդոէլիտային և հանրային պսևդոէլիտային շատ լեգիտիմ հարցը։ Մենք ինչ են, ով ա գնացել, կանգնել, կռվել զինվորի կողքին, դրանց մի մասն էլ փախել են մեր զինվորներին, թվել են մենակ, պետք է բացատրություն տան։ Սամվել Շահրամանյանից սկսած, մյուսներով ավարտած,
3: ովքեր են իրականում թաքնված ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի դիմակների տակ։ Ուժեղ Հայաստան։ Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանի կուսակցությունն իրեն ներկայացնում է որպես նոր քաղաքական ուժ, սակայն իրականում ռեբրենդինգ արված հանրապետական կուսակցությունն է։ Նայենք նրան ցուցակին։ Կուսակցության ընտրական ցուցակի երկրորդ համարը Քոչարյանական նախկին պատգամավոր Քոչարյանի վստահելի փաստաբան Արամ Վարդևանյանն է։ Ցուցակի 7-րդ համարը Վանաձորի նախկին համայնքապետ հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանն է։ Ցուցակի 11-րդ համարը Վանաձորի մյուս նախկին համայնքապետ դարձյալ հանրապետական Սամվել Դարփինյանի որդին է, Արգիշտի Դարփինյանը։ Ցուցակի 13-րդ համարը Վայոցձորի նախկին հանրապետական մարզպետ երթվյալ հանրապետական Էդգար Ղազարյանն է։ 32-րդ համարը Լոռու նախկին հանրապետական մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի որդին է, Լևոն Նալբանդյանը։ Կարճ ասած, ամբողջ հանրապետականը տեղում է, պակասում է միայն Սերժ Սարգսյան։ Պակաս տպավորիչ չէ Ծառուկյանի Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակ։ Այստեղ երկրորդ համարը Քոչարյանի նախկին պատգամավոր երթվյալ քոչարյանական Անդրանիկ Թևանյան։ Ցուցակում է նաև Քոչարյանի խմբակցության ներկայիս գործող պատգամավոր Էլինա

0: Վարդանյանը, դե իսկ Սերժ Սարգսյանի պատիվ ունեմի գործող պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանն էլ ամբողջացնում է Ծառուկյանի տապանի իրական դեմքը։ Դա հենց այն Մարտուն Գրիգորյանն է, որ Գյումրիում ընտրողներին խաբելով ձայները կորզեց ու Վարդան Ղուկասյանին քաղաքապետ կարգեց։ Այսպիսով պետք է հասկանալ, որ չկա առանձին քաղաքական միավոր Բարգավաճ Հայաստան, չկա առանձին քաղաքական միավոր Ուժեղ Հայաստան կամ Հայաստան Դաշի։ Այս երեքը իրար սերտաճած նույն օլիգարխիկ կլանի մարմնավորումն է, որպես պատերազմի եռագլուխ կուսակցություն։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրատեղամաս և տեր կանգնիր խաղաղությանը, մերժելով պատերազմի եռագլուխ հրեշին։ 2026-ին քվյարկում ենք 16-ին։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: This is Justin Bieber.

0: Радио Маршал.
1: Гуваст.
2: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

Եղջուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gas-ի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Ընտրություններին մասնակցել է հեշտ է, երբ գիտես քո իրավունքներն ու քայլերը։ Սկսիր ստուգելով, որ քո անունը կա ընտրողների ցուցակում։ Դա կարող ես անել առցանց կամ ընտրատեղամասում։ Քո անունը պետք է լինի միայն մեկ տեղամասում։ Եթե տվյալներում սխալ կա, դիմիր միգրացիա և քաղաքացիության ծառայություն այն ուղղելու համար։ Դա քո համայնքի անձնագրային բաժանմունքն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում կարող ես տեսնել նաև քո ընտրատեղամասը։ Եթե քո ընտրատեղամասը մատչելի չէ, դու կարող ես այն փոխել։ Դիմիր միգրացիա և քաղաքացիության ծառայություն։ Կարող ես դիմել նաև առցանց e-request.am հարթակի միջոցով։ Դա պետք է անել ոչ ուշ կան ընտրությունից 12 օր առաջ, մինչև մայիսի 26-ը, ժամը 14:00-ին։ 3 օրից քեզ կգրանցեն քո նախընտրած մատչելի ընտրատեղամասում։ Քվեարկության օրը ներկայացրու անձահաստատող փաստաթուղթ, անձնագիր, նույնականացման քարտ կամ լիազոր մարմնի կողմից տրամադրված ժամանակավոր փաստաթուղթ։ Քո ինքնությունը կստուգվի, եթե կարող ես, ներմուծում ես մատնահետքդ։ Եթե չես կարող մատնահետք տալ, մասնագետը նշում կկատարի և դու կստանաս քո կտրոնը։ Հիշիր, չկորցնել կտրոնը, դու այն հանձնելու ես հանձնաժողովի անդամին քվեարկությունից հետո։ Հանձնաժողովի անդամը կգտնի քո անունը ցուցակում։ Դու ստորագրում ես և ստանում քվեաթերթիկներն ու ծրարը։ Եթե չես կարող ստորագրել, կարող ես դիմել այլ անձի օգնությանը։ Եթե ունես տեսողության խնդիր, դիմիր հանձնաժողովի անդամին և քեզ կտրամադրեն բրայլյան գաղապար։ Կարող ես օգտվել բրայլյան գաղապարից և քվեարկել ինքնուրույն։ Եթե անհրաժեշտ է, կարող ես քվեարկել նաև վստահելի անձի օգնությամբ, նախապես տեղեկացնելով հանձնաժողովին։ Օգնող անձը չի կարող լինել ընտրական հանձնաժողովի անդամ, դիտորդ, վստահված անձ կամ լրագրող։ Քվեախցիկում ընտրում ես քո նախընտրած քվեաթերթիկը, դնում ես ծրարի մեջ, առանց ծալելու։ Մնացած քվեաթերթիկները թողնում ես նախատեսված արկղում։ Մոտեցիր քվեատուփի մոտ նստած հանձնաժողովի անդամին և տուր կտրոնը։ Հանձնաժողովի անդամը քվեաթերթիկի ծայրին փակցնում է ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ։ Եթե դժվարանում ես ծրարը գցել քվեատուփի ճեղքը, ապա հանձնաժողովի անդամը կամ քեզ օգնող անձը կարող են ուղղորդել քո ձեռքը դեպի ճիշտ տեղը, որպեսզի դու ինքնուրույն ծրարը գցես քվեատուփի մեջ։ Քվեարկությունը անձնական է, ազատ և գաղտնի, երբ գիտես քո իրավունքները, դու վստահ ես ընտրում։ Մասնակցիր, քո ձայնը կարևոր է, եթե ընտրատեղամասը փոխելու համար աջակցության կարիք ունեք, կարող եք դիմել ԱԳԱԹ հասարակական կազմակերպություն, զանգահարելով 077 043 042 հեռախոսահամարին։

0: Govast.
1: Ushtrysun, gardanaim me zehçere vegajum sharunakvumen. Minchev me sierasun mega, gnek kahujev elektrotehnika, aksein masnaksoh shat med tesakanuts, gardanaim shat med zehçerov. Mara mastere vega ketem.
2: Language on, ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով. Մանրամասները ovio.am կայքում.
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Հրաջ, մատակարարը զանգելա, ասումա եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։ Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։ Մեկ օրում?
7: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեծ հրեչակ 427 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ծրագրում հատուկ ուշադրություն է դարձված աշխատավորների շահերի պաշտպանությանը, հատկապես այն մեծ բանակին, որոնց իրավունքները մինչև հիմա հարգված չեն։ Եվ այդ մարդկանց թվում են հազարավոր մեր այն հայրենակիցներ, որոնք իրենց օրվա ապրուստը վաստակում են տաքսի քշելով, պետությանը բոլոր պարտավորությունները կատարելով, վճարումներ անելով։ Սակայն մինչև հիմա տաժանակիր այդ աշխատանքը, որը տևում է օրական 16 ժամ անգամ, մինչև հիմա չի համարվում ստաժ։ Հայաստան Դաշինքը ասում է, տաքսու վարորդների աշխատանքը պետք է պաշտոնապես համարվի ստաժ, որ հետո լինի նաև պաշտոնական կենսաթոշակ։ Իսկ ամսական շրջանառությունը պետք է համարվի եկամուտ, որ տաքսու վարորդ մեր հայրենակիցներն են հետագայում կարողանան օգտվել ֆինանսական ծառայություններից։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան City հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան City հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման։ Իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
4: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
5: Cosmo 4. Տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհարճակ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
8: «Поколение Че».
9: What's going on, people? It's your boy Storms.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Ushëtrysun, garnanaim me zehqere vegajum sharuna kvumen. Minqev më isi e rësun meka, gënek ka hujqef elektrotehnika, aksein më snaksoh shat mec të sakanus, garnanaim shat mec zehqerov. Më rëmastere, vega ketem.
2: Ushëtrysun, kaga ka suqqe hëmum, Ararat Kofi. Surç vor pat mocionuni.
3: Në ver aksia Mobile Centrum, maisi tas lingit minqe vunisi tasë në rarjal. Gënir kanxik kam aparik cankacac iPhone, jev stacir në ver Mobile Center anlar liskavoric. Mobile Center, bëgjain herakosneri jev aksesuarneri xanutneri, amenamec cancë Hayastanum.
4: Maria, sezonë batësum a bajtës me sërçarani amarajin hatvatsa der patras qi. Ես տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
5: Armenari սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
4: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
5: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում։ Մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
6: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ հրաչակ 427 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։
8: Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
9: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտ ֆոս սիրկուլյացիան պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստան Դաշինքը ձեր վստահության քվեն ստանալու և իշխանություն ձևավորելու պարագայում իրականացնելու է լայնածավալ համաներում։ Համաներումը վերաբերելու է ինչպես վարչական, այնպես էլ քրեական իրավախախտումների։ Վարչական վարույթների բեռնաթափումը խիստ անհրաժեշտություն է։ Այն տարածվելու է ճանապարհային երթևեկության կանոնների, խախտումների, պետական տուրքի չվճարման և այլ փոքր վարչական զանցանքների վրա։ Հաճախակի այցելելով քրեակատարողական հիմնարկներ, գիտեմ, որ դրանցում գտնվող անձիկ և վերջիններիս ընտանիքի անդամները ունեն համաներման սպասումներ։ Համաներումը ընդունված պրակտիկա է ողջ աշխարհում։ Այն մարդասիրական քայլ է նպաստող գործոն ներքին լարվածության թուլացման համար։ Սա կլուծի նաև հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող անձանց, դատապարտյալների և կալանավորների թվաքանակի, ինչպես նաև դատական համակարգի ծանրաբեռնվածության խնդիրը։ Կարևոր է արձանագրել, որ համաներումը չի բարձրացնելու հանցավորության մակարդակը։ Հակառակը, արդարադատության ոլորտում մեր քաղաքականությունը երաշխավորում է իրավունքների գերակայությունը, հանրային համերաշխությունը, քաղաքական հետապնդումների իսպառ բացակայությունը։ Մեր ջանքերն ուղղելու ենք հանցագործությունների կանխարգելմանն ու հասարակական անվտանգության ապահովմանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով և օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս և 3 միլիոն դրամ AEB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից, միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Disco X on

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Veranorocum Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են, կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են, փորձիր, հաստատ կհասցնես։
5: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում, Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ և հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակ Հոչար 27 կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
5: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
7: Սիփան, ինչ կա, չկա։
8: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
7: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
8: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
3: Գյուղացու վիճակ ի՞նչ է։ Սաման պահողը գյուղացին է, ջորդին կերակրողը գյուղացին է։ Համշակության կենտրոնում է, տեր չկա, տիրական չկա, ֆինանսավորում չկա, չի կարում ապրել։ Տարբերություն պետք է լինի, մարդ Երևանում ապրի, ինչ սամանի վրա ապրի։ Գոնեստի պտի մի արտոնություն ունենա, առավելություն պտի ունենա։ Պետք է լինի գյուղնախարարություն, որ կարողանան գնան դիմեն, գյուղնախարարությունը կարողանա գյուղացու բոլոր հարցերը կարգավորի։
4: Բարով ես եք, սիրում արգում եմ, Աստված քեզ պահապան լինի։ Ոնց իմ ընտանիքին եմ ցանկանում, ոնց է քեզ եք,
3: բարով ծաղկան,
4: դու մեծ ատարով լավ մարդ ես։
5: Լավ լինես, թող Հայաստանը զարգանա քուզ երազած Հայաստանի նման։
3: Ինձ 100 տեղ ասում են, պարոն Ծառուկյան ջան, մենք գյուղով կանգնենք կողքը, գյուղ կանգնի գերան կոտրի, այո, դեթե դուք իրար հետ միասնական լինեք, ինչ ուզեք ձեր գյուղամար կլինի։ Այսօրվա մեր այս վիճակը պարտված, խեղճացած, մեզ պատիվ չի բերում։ Մենք պետք է մեր մեջ կուղենք, որ ամբողջ աշխարհը մեզ հարգի, այս վիճակում մենք չենք երել։
6: Սենամ քո արած գործն քվարտանամ նման հայկը։
7: Քո ցավը տանը։
6: Դու լավ հայիս, լավ մարդիս ես ուրախ եմ, որ մեր հայ ազգի մեջ նման բարելար մարտիկան։ Ես հավատն եմ, որ դու հայ եք, ես նման հայրով
7: հավատ։ Քո ցավը տան։
8: Արի Սարուգյանը երկիր կառուցող հույս, հավատը մեր հայ ազգի։
7: Թասիբո մարդա, մեծ մարդա ինքը, մեծատարոմ մարդ։
3: Հայասեր, ազգասեր մարդա։ Որտեւ ինձ էս հողի վրա է ապրում եւ էս հողի էս սրբության համար պայքարում է։
9: Ընտիր մարդ, մեծատարոր մարդ, գերազանց մարդ, իրա խոսքի տեր մարդ։
10: Ջեմ գիտում ворցապնա թանկ, ոսկինա թանկ, բարդյաննա թանկ։ Ինքը իրանցից թանկ է։
11: Ինքը տարի մարդ է։ Ինքը էս մարդ չկա։
12: Կառուցում է, շենացնում է գյուղը։ Հայաստանը
13: ուժեր, ճանաչված, համ սպորտով, համ կենքով, համ էլ կենցաղով։
3: Աստված էս մարդին ստեղծել է, էս ազգի մարդ։ Ես է ծարուկան, ինչ արձով պետք է լի ես է կոգնեմ։
14: Գյուղացին պետք է ոչ թե գոյատևի, այլ ապրի։ Պետք է զգա պետության ուժը, լինի պաշտպանված ու գնահատված։ Հողը պետք է դառնա եկամուտ, ոչ թե բեռ։ Բարիքը բարեկեցություն, աշխատանքը արդյունք, ուժեղ գյուղ անառիկ սահման։
15: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Շաբաթվա ամենաուշագրավ,
5: ամենազվարճալի,
4: չլսված ու չտեսնված
5: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
6: Hey!
7: Hey, հավատը շի գալիս, որ արդեն այստեղ եմ ռադիո մարշալով եւ հալույի։
6: Միչեւ ողջույնն էլ է, միչեւ ողջույնն էլ է։ La la la. La la la la la.
7: Այո, վերջին զանգյան շունչ է այս մի քանի օրը։
6: Ես արի անկեղծ ասեմ, մենք ինչ ունեն այսօր Արմենը ուշես, որ ես կխոսապողը չէի
7: ասում։ Դե ինչ ասեմ, այդպես էս դիմավորում ինձ։
6: Ես ընդհանրապես դու այնքան լավ կարևոր ճիշտ խոսքեր ասել, որ մենք չհասցրեցինք լսել
7: դրա համար։ Բայց ոչինչ երբեք
6: չեմ։ 2-1 la la la para bana
7: la la la la la la la la la
6: ինչպես։
7: Ես ողջանցա։
6: Երկու նորություն աշխարհում, մասնավորապես Հայաստան աշխարհում վերջի զանգյան մտնոլորտը։
7: Այո։
6: Հայերեն ասած վիպուսկնոյ։
7: Ահա, ես նոր գալիս էի, արդեն տեսա, որ պետ ավտոտեսուչները արդեն ավտոներ էին կանգնացնում վերջին զանգ նշող երեխաների, այդպես ասում, պատանիների, լավ, տերահասների։
6: Երկրորդ նորությունը, Ստելան վերադարձել է Մրերգիր։
7: Այո։
6: Որտեղ էի դու, ես մեր ընկեր գործընկեր Ռաֆայել Ջալյանի հետ էի վարում անցածը։
7: Միշտ դուք վարում եք, ես Բրատիսլավայոն, Բրատիսլավան կտրեցի, անցա դեպի Պրահա, հետո Դրեզդեն, հետո Վիեննա, հետո
6: Եղար ի ժամանակ, երբ որ Սիմոնը պայքարում էր
7: Եվրոպայում, ես իրական մայո հասել եմ այնտեղ, որպեսզի գնամ Եվրոտեսի լինեմ, բայց որ մեր հայ մասնակիցը չանցավ, ես այդպես սովսերը ուղղակի այսպես ճղացի կցեցի
6: արդի։ Իսկ դու ճամպրուկների մեջ թաքնու ես քեզ դելեգացիայի հետ գնացել։
7: Գիտես, այստեղ կարող ես այսին գնալը վատ նշան էր դա։ Ես էլ երբեք չեմ գնա։ Միգուցե ես գնացի դրա համար չանցավ։
6: Չէ, ինքը բանալու լավ երբ չէր։
7: Լավ,
6: ցանկից կարող ենք ասել,
7: հա։ Իհարկե։ Դու Instagram-ը ինչ ուզում ասում ես, դու ինչպես ես կարող ասել Սիփան ջան։
6: Սիմոնին մաղթենք ստեղծագործական ուժեղ ուղի, չնկճվի այստեղ չասրուց, ինչպես որ չնկճվեց, չնայած մի քիչ ընկճվեց Էմին։ Բում բում չակա չակա։
7: Այո։
6: Բայց Եվրատեսիլին կարադառնանք դեռ, որովհետև մենք այդ թեմայով նորություն ենք։ Մի հատ արագ անցնենք, երբ ես ավարտել, որ թվին ես ավարտել, քանի որ հիմա վերջին զանգյան մտնոլորտը Արցակուֆային մտնոլորտը, որ թվին ես ավարտել, որ
7: դրոսը։
6: Վերջին զանգը ելա, ծրագիրը լավն է, հումոր կար, չկար, այս արագն է տկտկտկ ասենք եւ գնթարանք
7: արա։ Այստեղ այսպեսի ռուսերեն խոսքա ստարեսնի ռադես, եւ թե ավարտել եմ 2006 թվականի երևի թե լավ էր, չէ՞։
6: Քան տարի առաջ ուղի։
7: Հա, այո։ Ավարտել եմ, այն ժամանակ 10 տարվա ուսումնական Գոգլի անվան 35%-ը, որը գտնվում է Երևանում,
6: Ջերմի
7: Մորիկյան, իհարկե
6: հիշում
7: է։ Ջերմի Մորիկյան։
6: Ահա, եւ այս կարևորը,
7: այո։ Այդպես ասեմ ի դեպ, որ մինչև հիմա դաս ընկերներից հետ ունեմ կապ։
6: Կա, որ 20 տարի հետո հավաքվում եմ։
7: Այդպեսի միջոցառում չենք ունեցել, բայց ես անձամբ բոլորի հետ կապի մեջ եմ, բոլորի հետ, եթե չասեմ 30%-ի հետ հաստատ կապի մեջ եմ։
6: Ես էլ արագ ասեմ, որ եկեք, ես մեր գյուղ տանեմ, համա, յակի գյուղ տանեմ, Երանոս։ Երանոց, Գյուղ Երանոց, թիվ 1 միջնակարգ դպրոց 2012-ին մենք առաջինն էինք ստել բանը, որ
7: վերջին
6: զանգնաշեցիք ձեր, որ 12-ը, որ համադրությամբ նախագահականը փոխվեց վարչապետականի, այսպես ասած 10-ը, որ փոխվեց 12-ը։
7: Այո, ես ասում ինչ որ մի բան են չի գնացել քո կյանքում,
6: փաստորեն
7: սա էր, ես գտա սիրելի։
6: Մի տարի սպասել ենք, ուղղակի, բայց ես մի տարի շուտ էի գնացել դպրոց։ Դրա համար ես 17-ը
7: իրականում ասեմ, այս թեմայի շուրջ մի լավ բան ասեմ, որովհետև միշտ մենք այսպես վատ նեգատիվ ենք սոցցանցերին վերաբերում, բայց այս դեպքում սոցցանցերը բավականին օգտակար եղան, որովհետև դասանկերները այն ժամանակ սովետական մանավանդ շրջանում սովորած ընկերները, դասընկերները իրար գտնեն եւ կապը շարունակեն։
6: Ինչ էր այդպեսի հենց կայք կար համադասարանցին, Ադնակլասնիկի, հայերենասած օդնո։
7: Այդ կայքի շնորհիվ շատ-շատ ընկերներ նորից վերամիավորվեց։
6: Վերամիավորելով մեր մտքերը, ասեմ, որ մենք ճիշտ է չհասցրեցինք, ոչ թե չհասցրեցինք, այլ այդպես շատ արագ կպանք ակտուալին եւ չհասցրեցինք, որ եթերում է։
7: Իհարկե։ Ստելան եւ Սիփան։
6: Սիփան է
7: կոչվում։
6: Ռադիո Մարշալ, դուք այսպես ռադիո Մարշալի հաճախականության վրա եք 103 եւ 5 առաջկա օպեներին մի հատ բացատրիր այն մարդիկ, ովքեր հենց առաջ անգամ են մեզ։
7: Մանավանդ այս շրջանում սիրելի ռադիո լսողներ, քանի որ գերծանրաբեռնված եք։
6: Մեր Facebook-ը։
7: Ոչ միայն Facebook, այո, այդպես է նախընտրական ինչ որ կարուսարշավներ, բայց եթե
6: ասում եք
7: այդ ամենից, ուղղակի կտրվել, շեղ մի փոքր մորանալ, որ պահն է, որ ժամանակաշրջանն է, ապա միացնում եք 103.5 հաճախականությունը Ռադիո Մարշալ եւ լսում եք մեզ, իսկ մենք քննարկում ենք միասին շաբաթվա անցուդարձը։
6: Այո,
7: հունիսի 7-ի։ Թե ինչ հետաքրքիր նորություններ
6: են։ Ինչ որ կապած է հունիսի 7-ի հետ, դա չեն քննարկում, բոբո նորությունները։
7: Ամեն ինչ բացի դրանից։
6: Այո, բայց այն լավ զվարճալի կուրիոզ դեպքեր է։ Եվ այսպես
7: գնացինք դեպի Նյու Յորք։ Ուրեմն Ստիփան լսիր Օշադիր Նյու Յորքում 28-ամյակի ինը Քեյսին իր փաստաթղթերը անունը փոխել է եւ սարքել է իրեն 16 տարեկան եւ գնացել դպրոց։
6: Լա
7: դպրոցի տնօրինությունը իհարկե սոցցանցից հասկացել է, որ այլ անուն եւ տարիք ունի եւ դատի են տվել աղջիկը։
6: Կնոջը, այո։
7: Կնոջը, այո։ Փաստորեն 28-ամյա։ Դե լավ, 20 արդեն կամ որ ես 30-ն եմ, չեմ 28-ամյա։
6: Հիմա ես էստեղ հարցարի այստեղի հուշեր, լավ հուշեր եւ ռոմանտիկ հուշեր դեպի իհարկե դպրոցը այդ կառույցը։ Դու կգնայի օրինակի նա դպրոց 11-ով։
7: Ես ասեմ, այսպեսի մի փոքրիկ չէ, փոքրիկ։
6: Դու դա քո տարիքից միշտ երիտասարդ ես։
7: Ես միշտ երիտասարդ եմ երևացել, բայց միշտ եթե դպրոցում եի, երազում եի, թե երբեմ մեծանամ, ու հիմա հակառակսում Երանի այս խելքով, այս ուղեղով նորից գնայի եւ սովորեի, ինչ հաճելի։
6: Ոչ հիպոթեկ կլիներ, ոչ երեխեքի սովորի։
7: Ոչ մի հոգս, ոչ մի ընդհանրը պետք էր առավոտյան շուտ արթնանալ նախորդ օրը, ուղղակի թեթև սովորել դասերը եւ գնալ հագիստ։
6: Այո, բազմի շատ է։
7: Քեշ դբաներ
6: է դա։ Մի հատ էպեսի կատակ եկա մտքիս, որ բանն ասում է փոքր ժամանակ չէինք ուզում զորով էին քնածնում, հիմա ուզում ենք քնենք, չենք թողում։
7: Այո։
6: Հիմա այդ հիմա կո տարբերակն է։
7: Լավ, ասենք հաջորդ։
6: Հիմա դու դպրոցական թեման 20 տարի, քանի որ 2020 տարվա դու ավարտել ես, մենք էլ մի պահ խոսեցինք Ավստրիայի այս տարվա Եվրատեսիլից, Անդրեն, ով 2006 թվականին
7: Շուտալե։
6: Նովչո Թերեսան դերեկան մի
7: հատ։ Բայց առաջին գնացողներ, պատվիրակությունը։
6: Այո, բայց ինչու էր անգլերեն երկը դեպի երկում։ Շուլերիվ, շուլերա։
7: Լավ, իրոք հետո նորություն ասա, դու նորություն։
6: Այո, այդ երկը Անդրեն 20 տարի անց կատարել ավելի մեղեդային ձևաչափով։
7: Շուտալե։
6: Սինիմալդու Ատենց
7: Շիրզանդիզի։ Բայց միտեք սիրելի ռազմը սոնայ, ովքեր կհիշեն այդ այսպես աշոտաշը, այդ ես հիշում եմ, եվ որ նա վերադարձավ Հայաստան և այսպիսի մի հաղորդում հատուկ կազմակրպվեց ու այսպիսի մի հատ մեծ դիվան, տենց հանկներ եք ասել, դիվան էր դրած և Անդրեն այսպես բազմած էր այդ
6: բազմել էր իր
7: երկարաշուս ես Եվրատեսիլյան ես անցուդարձը, ես աշոտաշը սկսվեց այն բանից հետո, երբ որ մեր պատվիրակությունը կիսա եզրափակիչ չանցավ, այսին կիսա եզրափակիչից եզրափակիչ չանցավ, քանի որ այո, մարդկանց մոտ հետաքրքրությունը հայերի մոտ,
6: դե բոլորի մոտ նա
7: իրականում վերացել է այս մրցույթի հանդեպ
6: համացանցից է, բայց

0: կամ այդ հաղորդումը աճուր դի հանում այդ անձերոցիկը։ Պատկերացնում ես ինչպիսի
1: տեսնես գնորդ եղել է։
0: Ինչպես ինչպիսի Մայքլ Ջեքսոն ժամանակներ։ Իսկապես
1: ֆանատներ։
0: Մայքլ Ջեքսոնի
1: ֆանատներ ու մինչև այժմ ասում իմ։
0: Խոսենք նաև, քանի որ խոսում ենք հայտնիներից, հաջորդ հայտնին ցարի խոսենք, որը մեր ամենահայտնի մարդկանցից է հայ աշխարհում, խնդրեմ ստել դու ես։
1: Այո, Քիմ Քարդաշյանը։ Քիմ Քարդաշյանը ներել է 10 տարի առաջ իրեն կողոպտած անձանց։ Բարեգութ է, բարեսիրտ է։
0: Իրը 6-ից 7 միլիոն
1: Այո, նրան վնաս են պատճառը եւ նա ընդհանրապես փոխհատուցում է ուզել նրանցից սիմվոլիկ, ասա, ինչքան։ Մոտ ավելոստ քես։ Սիրելի ռադիո լսողներ, դուք եք ինչքան կուզենայիք,
0: եթե 5000 դոլար գոնե։
1: Չես ամաչում։ Բաուր մնաց մարդկությունը 1 եվրո։
0: 1 եվրո։ Բաուր մնաց այդքան փողը։
1: Անկամ այդ կողոպտած մարդիկ 1 եվրո չեն կարողացել այդ պահին գտնել իրենց մոտ։ Չեն։ Այո, այսպեսին է, այսպեսին է հայ ազգը, գիտես։
0: Նաև գիտես, չէ՞, նշանի մատանին էին տարը։
1: Բայց դա, այո, ճիշտ է։ Դե դրա համար էլ է ամեն ինչը փչացավ։ Տենց է, երբ որ դու կորցնում ես քո նշանի մատը։
0: Դա մայիս ամսին էին նշանվել։ Մայիս ամսին էին գողացել։
1: Չէ, իսկապես մեր Քիմը շարունակում է զարմացնել եւ ամբողջ աշխարհը իր բուրը
0: պահել։ Շարունակում է հայպի մեջ պահել մեր ժողովրդին ես բոլոր։ Այո, ողջունում ենք մեր աղջիկան, թող իր 1007 միլիարդ դառնա։
1: Դառնում է, առանց քո ասելու էլ քո օրնությանել այդ գումարները գնալով շատ
0: ավելի։ 7 միլիարդ դարն է, ինչ ասեմ, մանավանդ որ այնպիսի կենթանակերպեր են մանգալիս մեր շուրջը, որ հարստության նշան են, դրա համար մենք մեր բոլոր ռադիո լսողներին էլ մաղթենք, որ նրանք հարստանան այս
1: տարի։
0: Այս այսօր մարից սկսած։ Հիշեցնենք, որ եթերում է Սիփան Ստելան, մի հատ շունչ են քաշում Սիփանը եւ Ստելան եւ վերադառնանք։
2: Ուշադրություն, Սիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Սիփան Ստելա։
0: Վերադարձանք։ Իսկ վերադառնում ենք ինչով։ Ասելով, որ Սիփան Ստելանը եթերում ռադիո Մարշալի եւ շարունակում ենք կուրիոզ նորությունները, հաջորդ նորությունը Ֆրանսիա։
1: Ահա։
0: Ֆրանսիացի մի տղամարդ խաղադրույքի արել, որ եղանակը կբարձրանա 4 աստիճանով, բայց այդ ժամանակ ընդհանրապես օդերևութաբանները չեն հայտնել դրա մասին։ Նա այդ խաղադրույքի համար շահել է 40,000 դոլար։ Հիմա հնարամտությունը։ Հնարամիտ ֆրանսիացին, իմանալով, որ տվյալները վերցվում են օդանավակայանի սենսորից, նա ֆենով գնացել է օդանավակայան եւ ակացրել է համակարգը։ Գրանցվել է բարձր ջերմաստիճան այն ապարատի վրա, ստել որտե խաղդույթներ ընդունում։ Տեսնում եմ, որ փաստորեն իսկ այդ ապարատը խաղդրը վերցրել է օդանավակայանի սենսորից, նա ֆենը տակացրել է, 4 աստիճան բարձրացրել է եւ շահել է 40,000 դոլար։
1: Ես ապշած եմ։
0: Բրադամիտ, նախ հիվան գեներ կունենա, տատի նախ
1: հայա։
0: 100%։ Երկու շաբաթ հետո նույն մարդը գնացել է, որ էլի նույն ձևանի, բայց այս անգամ
1: արդեն։ Բայց հետա քիչ է, ինչու՞ չի ստացվել այդ անգամ։
0: Դե արդեն երևի կռայլ են, որտեվ սա նորություն է դարձել արդեն, ուրեմն մի ինչ որ ձև հասկացել են, որտեվ մարդիկ նկատել են, որ 40,000 դոլար շահել է մի մարդ, որը տենց անսպասելի ջերմաստիճանը սարքել է 4։
3: Ապարատը տվել է գումարը շահում որպես, բայց այդ օրը պլյուս 4 աստիճան չի եղել։
1: Բայց կարող ես նաև չդնել իհարկե, բնականաբար, որտեղ ոչ մի վերահսկում չկա, ու գովելի է, որ դեռ պահվում են այս ամեն ինչը, այսինքն մարդիկ կարող են վճարել, նորմալ վերցնել ապրանքը։
0: Հիմա ուզում ես ցրես այն ինֆորմացիան, որ դու եվրոպաներում գողություն չես
1: արել։ Այո, ես գողություն չեմ արել, բայց ես ասեմ, որ այս շրջագայության ժամանակ ես աշխատեցի 10 եվրո, այնպես նորից գրած եկա մեր թիմով, որ գնում ենք մեկի հետ, բայց մի ոպե ինչի վրա գրա։ Նա ասաց, որ հյուրանոցները շուտ չկա այդպիսի երևույթ, որ հյուրանոցները շուտ ես լքում, այսինքն ուշ ես չեքին լինում եւ շուտ ես չեքաուտ լինում, կարող ես ավելի էժան գնով պահել հյուրանոցը։ Ասացի ոչ, այդ

0: Դու ռան այդ մշակույթը կա, եթե դու կարող ես այնտեղ տեղ կա նշելը, որ դու ուշ ես մտնելու եւ շատ շուտ ես, այսինքն մի քանի ժամով
1: ուշ ես մտնելու համար, ժամը 12-ը չեն հաշվում այդպես։
0: Ոչ, եւ այդպիսի բան մեր ChatGPT-ն ասաց արայո, կա եւ ես 10 եվրո
1: շահեցի,
0: 10 եվրոն վախուց թողեցի այդտեղ եւ եկա։
1: Բարի, այսինքն ամեն դեպքում ծրում ես այն ինֆորմացիան, որ դու ինչ-որ բաներ ես ծրել։
0: Ոչ, ոչ, ես ոչ մի բան չեմ ծրել։
1: Ուրեմն Մայկան այս վերնաշապիկը։
0: Ոչ, ես սուղակի այսպես լավ մեգա զեղչերով առավտուր եմ արել, ես ոչինչ չեմ ծրել։
1: Շարունակենք, հիշեցնենք, որ եթերում Ստիփան Ստելուշն է, Ստելան կարդում է այս պահին նոր ուտ
2: Ստիփան Ստելա։
0: Մի շոու կա Ճապոնիայում, որը այսպես այդ նորությունը կարդալուց ես այսպես այսպես հոգիս տակնու վրա
1: եմ, հա,
0: որովհետև ես այնքան այդ իմ շոուն էր, ես այնքան հավեսով կմասնակցեի այդ շոուին, ուրեմն կոչվում է այն ծամածռությունների շոու Ճապոնիայում, ուրեմն երկու մասնակից այսպես պատկերացրեք
1: ես եւ այո, ինչպես նստասին իրա դիմաց
0: եւ հերթով միմիկաներով փորձում են մեկը մյուսին ծիծաղեցնել, դե բնականաբար պարտվում են նա ով որ ծիծաղում է։
1: Հիմա ես առաջարկում եմ խաղ միասին խաղալ, բայց կամ որ սա ռադիո է, այսինքն հետագայում Facebook-ով ռադիո մարշալեջով կտեսնեն մեզ այս խաղը, բայց ձայներով էլ ինչ-որ բառեր ասեն, այստեղ ով ծիծաղեց կամ չի ծիծաղ, փորձեք ծիծաղել։ Հիմա ի՞նչ Ստելան, հիմա որ նայեք մեր եթերը Facebook-ով,
0: ես ուղղակի այսպես տանկից նայում եմ,
1: ես նայում որ արդեն ինչ ծիծաղ գալիս է,
0: երևի
1: թե չխան, չէ՞ էլ չեմ ազդարել այս խաղը, բայց իքը լավն է, կարելի հայկական մեդիա աշխարհում անել սա։
0: Իհարկե։ Ծամածրությունների շոու, ոչինչ պետք չէ, ուղղակի երբ մասնակցի։
1: Թե մենք ենք որ այ ախպեր, մենք դες կապիկությունը չենք անում, մեր աստղերը կասեն։
0: Ոչ, ոչ, շատ է լավ շոու է, ես կարող եմ մտածեմ այս շոուի ստեղծման մասին, այո, հայ։
1: Որպես այո, Մանե Գրիգորյանի ալտերնատիվան նստես, թող երկու օքիրա ծիծաղեսներ, դե։
0: Այո։ Ոչ պետք է պատրաստվել այդ հաղորդմանը, ոչ է։
1: Ուղղակի երկու հատ հայտի շուր կա։
0: Այո։ Գնացինք հաջորդ նորությունը։
1: Ես ծամածրությունը չենք անում մենք։
0: Անենք հիմա։
1: Ես ուզում եի բարերով ասեի։
0: Օքեյ։
1: Օրինակ նայ, հիմա նայենք իրար։ Կրկոտ դաշնամուր։ Հիմա դու պետք է բառ ասես։
0: Թիթեռնիկ։
1: Ա, չէ, չի լինում, ես պետք է ծամածրությունը, խալիս պետք է ռադիոյում չխանք, բայց մենք եթերից հետո ես դու Արմենը
0: բնականաբար այո, այո,
1: խաղանք, փորձենք։ Բայց լավն է, առաջարկում ենք այն կոնտենտ ստեղծողներով, ովքեր հետաքրքիր բաներ ունեն, սա կարելի դրանց համար։ Մենք չանենք թող ուրիշանի։ Հաջորդ նորությունը։ Ստեղա դու գիտես, որ շուտով աշխարհի խաղերն է։
0: Իհարկե, ես չեմ համբերում երբեմն այդ սեղանը։
1: Բայց ում ես երկը կապում։
0: Չիպս, գարեջուր, այսպես նեյքեր տարբեր եւ աշխարհի խաղերը դիտեմ։ Ում եմ վալետանում, ովքեր սպիտակ շապիկ կհագնեն այդ։
1: Լուսին Պողոսյանը մեր լայվում գրել է, Ստելա, այնքան եմ սիրում նայել քո հաղորդումը, you rock։ Գրել եմ Լուսին Պողոսյանը։ Շնորհակալություն Լուսին ջան, իմանուն էլ կարայի գրեիք,
0: կստացվի որ։ Լուսինն ինձ է սիրում, քեզ չի սիրում։
1: Դե, ես Լուսինը սիրում եմ։ Լուսին մեր գործընկերը չէ։
0: Այո, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին առողջ Fit Talk հաղորդումը
1: Լուսինե Պողոսյանի
0: հետ։
1: Դա ամեն գովազդեցիք։ Իսկ նա մեր իր եթերում ես գովազդում է, չէ։ Հիմա նայիր, Fox Sports հեռուստալիքը, գիտեմ չէ ասիր, որ թիմին ես երբ է պագում։
0: Որ թիմին, թե
1: ով նա։ Ասում է, սպասում եմ։
0: Ովքեր լավ են խաղում։
1: Լավ, այսինքն Ֆրանսիա, Արգենտինա։
0: Արգենտինա, Արգենտինա։ Մբապեն որտեղ է հիմա։
1: Մբապեն հիմա բանում է
0: Ճամբարակում։ Չնայած Մբապեն ինչ որ սպորտային աշխարհում ապրում է, ապրում նրան ինչ որ բոլորը, չէ՞, ինչ որ
1: բուլինգի են։
0: Բայց ես միևնույնն եմ Մբապեն շատ եմ սիրում։
1: Մբապե, Ճամբարակով բերի Մբապե։ Այո, Fox Sports հեռուստալիքը ուշադրություն սիրելի ռադիոլսողներ, երազանքի աշխատանքի առաջարկում հեռուստադիտողներին, գրանցումը սկսել է մայիսի 17-ից, 50,000 դոլար տալու են նրան, ով գդիտի աշխարհի առաջնության բոլոր խաղերը, բայց ոչ թե տնից, այլ հատուկ ստուդիայում հեռուստադիտողը պետք է դիտի 104 հանդիպում։ Դե պատկերացրեմ, մեկ խաղը համգրեցյալը 2 ժամ է, դե կիսաեզրափակիչները մի քիչ երկար են նրա որտեվի 104 հանդիպում։ Նրան տալիս են այդ քո ասած չիպսերը, գարեջուրը, սնեյքերը,
0: ասում են միայն նայ։
1: Այո։
0: Չէ, իրականում ասեմ,
1: դու կուզենաս այդ 104 հանդիպումը նայ, ասենք դե բա Նիգերիա, Բոսնիա, Հերցեգովինա,
0: բայց ես քեզ ասեմ, այս աշխարհի խաղերի ֆանատները, երկրպագունները հավատա
1: որ պետք է ինքը, բայց ի՞նչ նախադեմ, ինքը պետք է ինքը կիսվի իր էմոցիաներով, շոսսան։
0: Իրականում ասեմ, ֆանատները այս աշխարհի
1: դառնաս թութուտու ստելա։
0: Չէ, չէ, չէ, իրենք իրոք նայում են։ Միգուցե ինչ-որ խաղ լինի, որ հարմար չլինի այդ բան չնայեն, բայց եթե ժամանակը կա, ես օրինակ տղաս նայում եմ բոլոր խաղերը։ Իհարկե, կարող եք ասած Նիգերիայում այս խաղերը չնայեն, բայց եթե իմանա դրա համար կալորի գումա է ստանալու, միանշանակ կամ դպրոց չի գնալու, միանշանակ կխաղա։
1: Լավ, մաղթեն ես Բրազիլիային եմ երկրպագուները։
0: Բայց ես եմ հասկանալ, այսպեսի առաջարկներ ինչի Հայաստանում չեն լինում։
1: Դե, չի գիտեմ, 2002 թվականից երկրպագուն Բրազիլիայի հավաքականին, այս տարի Անչելոտին է, բոլորին մաղթում ենք լավ ֆուտբոլային համար։ Կարելի է մի հատ ռադիո մարշալով ինչ-որ հաղորդում ունենալ այդ ֆուտբոլային հատվածում և վարել։
0: Շատ լավ։ Լավ, անցնենք հաջորդ նորությանը, ուրեմն Մասաչուսեթսի, հա, ճիշտ եմ ասել, Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտում պրոֆեսորը, ով հայտնի է իր խիստ բնավորությամբ, առցանց կարևոր գիտաժողովի ժամանակ պատահաբար միացրել է իր թորնիկի ներբեռնած կատվի ֆիլտրը։ Համակարգը արգելել, ապակելել կարգավորումները մինչև նիստի ավարտը։ Պրոֆեսորը ստիպված է եղել միջուկային ֆիզիկայի բարդագույն թեմաները ներկայացնել խոսող, թարթող և ժամանակ առ ժամանակ մոլավող կատվի դեպքում։
1: Բոլորիս աշխարհաչել եկավ, չէ՞, մեր այն համասանի այն չար դասախոսը, ով միշտ չի թողել մենք դες սպսանք կամ ինչ-որ ծիծաղենք, կամ որ ծիծաղում էինք, ասում էր, բան, էդ ի՞նչ կա ծիծաղելու, ասեք մենք էլ ծիծաղենք։ Այ, այդպիսի մի դասախոս այս ինստիտուտում կատվի ֆիլտրով է վարել ամբողջ գիտական ժողովը։
0: Դու տեսել ես այն հոլովակը, երբ որ BBC-ի ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, BBC-ի, երբ որ այն ժամանակ COVID-ան ժամանակ կատվածում տանից էր այդ լուրերը
1: հայտարարում,
0: մտնում է եւ դա կրկնել են արդեն մի քանի տարի հետո, հիմա երբ որ երեխաները մեծացել են, այսինքն դա դարձավ ասես մի հատ համաշխարհ, բայց ես
1: արդեն ջղային պրոֆեսորի մասին ախոսք, դու ունեիք ջղային դասախոս,
0: իհարկե ունեցել ենք,
1: մեր մոտ Խուդավերդյանները, օրինակ բժշկական համասանուն կհիշեն, եթե ովքեր այս պահին բժշկական համասանի սար են, Խուդավերդյանը ինքը որ լազրով պատմում են, հեյ, երիտասարդ իր լեկցիաների ժամանակ էլ,
0: ես մի դասախոս ունեի, սա պատմում շատ հետաքրքիր է, ես միշտ ֆատ էի պահում, չի, ես անդադ խոսում էինք ծիծաղում էինք կուրսի աղջիկներով, եւ նա ինձ այսպես օղակի մեջ էր դրել, իմ անուն ազգանունը Մատյանում, ինձ եւ ընկերոս մտեցանք իրեն հետո, արդեն որ պետք է ստուգարք անցնենք, ասացինք, ասաց վայ քաղ ծրջան, հել մի հատ ասա որ համարն էիր դու, ու նայեց որ կլորակ մեջ ասաց դու աղջիկ ջան, այ որ քեզ լավ պահեր դասին
1: տա, ճղանացավ գովը,
0: բայց միևնույն է ստացած
1: դրա համար ես միջև հիմա ասած նեղացոտ էի օրվա մեջ այժմ,
0: իհարկե
1: լսի մեր ժամանակը սուղը, մենք էլ նորություն
0: ես ուզում եմ իսկապես այսպես բարևներ, պաչիկներ անել բոլոր այն դասատուներին,
1: ուսուցիչներին,
0: այո, ովքեր այսպես մեր հետ մի ամբողջ, այսպես կարելի ասեմ, մի կյանք են անցկացրել, իրական դուք շատ մեծ գործ եք անում, եւ իհարկե մերոնք, մեր երեխաները, մենք ձեզ բարգացրել ենք, մի քիչ չգիտեմ, կարող են յարթայնացրել ենք, բայց հավատացեք, որ մեր լավ հիշողությունները կապված են հենց ձեզ հետ,
1: սիրելի ուսուցիչներ, եւ հնչեց վերջին անգամ Սիպան Ստելլա Ռադիո Մարշալի եթեր 103 եւ 5 հաճախականություն։ Միացեք մեզ ամեն շաբաթվա վերջ, մենք այսինչ ուրախ բարձր ճիչերով կուրախացնենք եւ կթեթեվացնենք ձեր խցանումները, սիրելի ռադիոլսողներ։ Սիպան Ստելլա, պակա պակա Ստելլա, 3 վարքյան մեր խոսափողը միասացել են, մի հատ լավ բան ասա։
0: Սիրում եմ բոլորիդ։
3: Գովաստ, ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական Բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք մի սենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
4: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
5: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ը ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակար Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Հայաստանի ղեկավարը հայ ժողովրդի չի հարցրել, ինչու չի զոհվել։ Հայաստանի ղեկավարը Ղարաբաղի սևդո էլիտայի ներկայացուցիչներին է հարցրել, ինչու չի զոհվել։ Շատ կոնկրետ շրջանակ մարդ, եթե անհրաժեշտություն լինի, այդ մարդկանց ցուցակը կարելի է ճշգրտել։ Նրանք, ովքեր իրենց անվանում են Ղարաբաղի խորհրդանի անդամ, նրանք, ովքեր իրենց անվանում են Ղարաբաղի չգինեն ինչ սեկտորի անդամ, ասենք այդ մարդիկ գնացել են, սահմանը կրակել են, ոչ մեն չեն կրակել, ես երբ որ ասում եմ փախածները, ես դրանց նկատի ունեմ, փախածները ասելով, նկատի ունեմ Ղարաբաղի քաղաքական ֆսևդոէլիտային և հանրային ֆսևդոէլիտային շատ լեգիտիմ հարցում, ունիքի չեն, ով ա գնացել, կանգնել, գրվել զինվորի կողքին, դրանց մի մասն էլ փախել են մեր զինվորներին, տպել են մենակ, պետք է բացատրություն տան։ Սամվել Շահրամանյանի սկսած, մյուսներով ավարտած։
3: Ովքեր են իրականում թաքնված ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի դիմակների տակ։ Ուժեղ Հայաստան։ Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանի կուսակցությունն իրեն ներկայացնում է որպես նոր քաղաքական ուժ, սակայն իրականում ռեբրենդինգ արված հանրապետական կուսակցություն։ Նայենք նրանց ցուցակին։ Կուսակցության ընտրական ցուցակի երկրորդ համարը Քոչարյանական նախկին պատգամավոր, Քոչարյանի վստահելի փաստաբան Արամ Վարդևանյանն է։ Ցուցակի 7-րդ համարը Վանաձորի նախկին համայնքապետ, հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանն է։ Ցուցակի 11-րդ համարը Վանաձորի մյուս նախկին համայնքապետ, դարձյալ հանրապետական Սամվել Դարփինյանի որդին, Արգիշտի Դարփինյանը։ Ցուցակի 13-րդ համարը Վայոցձորի նախկին հանրապետական մարզպետ, երթվյալ հանրապետական Էդգար Ղազարյանն է։ 32-րդ համարը Լոռու նախկին հանրապետական մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի որդին է, Լևոն Նալբանդյանը։ Կարճ ասած, ամբողջ հանրապետականը տեղում է, պակասում է միայն Սերժ Սարգսյանը։ Պակաս տպավորիչ չէ Ծառուկյանի բարգավաճ Հայաստանի ցուցակ։ Այստեղ երկրորդ համարը Քոչարյանի նախկին պատգամավոր, երթվյալ քոչարյանական Անդրանիկ Թևանյան։ Ցուցակում է նաև Քոչարյանի խմբակցության ներկայիս գործող պատգամավոր Էլինար Վարդանյանը։ Դե իսկ Սերժ Սարգսյանի պատիվ ունեմի գործող պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանն էլ ամբողջացնում է Ծառուկյանի տապանի իրական դեմքը։ Դա հենց այն Մարտուն Գրիգորյանն է, որ Գյումրիում ընտրողներին խաբելով ձայները կորզեց ու Վարդան Ղուկասյանին քաղաքապետ կարգեց։ Այսպիսով պետք է հասկանալ, որ չկա առանձին քաղաքական միավոր բարգավաճ Հայաստան, չկա առանձին քաղաքական միավոր ուժեղ Հայաստան կամ Հայաստան դաշինք։ Այս երեքը իրար սերտաճած նույն օլիգարխի կլանի մարմնավորումն է, որպես պատերազմի եռագլուխ ուսակցություն։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրատեղամաս և տեր կանգնիր խաղաղությանը, մերժելով պատերազմի եռագլուխ հրեշին։ 2026-ին քվյարկում ենք 16-ին։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Եղջյուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 և 5-7 ժամը 12:05-ին։
2: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Հրաջ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։
4: Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
3: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք։ Իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, 1 օրում հաստատում են։
5: 1 օրում։ Այո, 1 օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեծ հրեչակ օչար 27 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուզե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի, արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։ Հայկ Մարության համար

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Language on. TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Ararat Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

Եղջյուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշը դրսոն, գարնանային մեծ եղջերը վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները vega.com։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
0: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Hit Music.

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: What's up? It's Mike.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ It's Olimers. Good music.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: I'm Billie Eilish. Hits music.

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։